raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu, na

Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu,